zan. Ba ba ba do do do do, ba zan zan. Ba do ba di ba ba do di do zan. Ba ba ba do di ba ba do di zan. Yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.